партия ичидеги назаратчылыкны башка назаратчылык менен баглаш, маслаштырышка түрткү болуп, баглаш, маслаштырышны чоңкурлаштырышнын өнүмлүк жолу үстүндө издениши керек. Нөвет алмаштырыш интизамы, кейпиятыгы болгон назаратчылыкны күчөйтүп, кадрны партия башкаруш принципинде чоңтуруп, партия ташкилатынын рахбарлык кылыш ва өткөнү игилеш ролун күчөйтүш. Болупмо сиясий өткөл пахлык өткөлүнө каттык игилеш керек. Интизам текшерүүш ревизия органдары ва интизам текшерүүш ревизия кадрлары баштан ахыр партияга, халыкка интизам текшерүүш ревизия иштерге садык болуп, партиянын өзү үстүндө инкылап кылышыдагы масулияти, вазипасын туура игилеп, партиянын 100 жылдык күрүшүндө барлык келген кымбаттык тажрыйбасы ва эсил стилин авиж алдырып, партия ва дөөлөт кызматы умумиятын зиччөр деген алда назарат кылыш, капалатландырыш, ижра кылыш ролун жарый кылдырып, партия ва дөөлөттүн стратегиялык орлаштырмалардагы нишан вазипаларынын амалдашыгы техими күчлүк, үнүмлүк түрткү болушу керек. Интизам текшерүүш ревизия кошоону техими жогору өлчөм, техими каттык интизам аркылуу өзүгө талап коюп, каттык сынактан өтө алган идея, стиль, иктидар сапаны тавлап, партия бийлиги аркылуу путтурап туруп ва иш кылып, кайсар һәм хакканиятчыл болуп, интизамны адил ижра кылып, укукту эхтиятчалык менен иштетип, иммунитет күчүн үзлүксүз ашырып, партия ичи ва жамияттагы ар кайсы тараптардын назарын ташаббускарлык менен кабыл кылып, баштан ахыр партия ва халыктын садык колдоочусу болушу керек.